ya aka onye na-agụ ya wee gbaa ọsọ. A chọrọ ikwu okwu n'abalị a n'isiokwu gbasara ọganihu nke akara aka. Ọganihu nke akara aka gị. Gee ntị ka m gwa gị, kere n'ụwa nwere ihe pụrụ iche o ji kee ya. O nweghị onye bịara ụwa onye nkịtị. Onye ọla bịara n'ụwa nwere ihe pụrụ iche Chineke ji pụrụta n'ụwa. Ka na ihe a pụrụta n'ụwa ka a na-akpọ akara aka gị. Na ndụ gị, ọya ụdị sta Chineke nyere ndụ gị. Ihe Chineke bụ n'obi gbasara onye ọbụla bụ na akara aka ya ga-enwu. Onwe onye Chineke kere ka ọ daa, maọbụ ka ọ jiri eze ekwere, maọkwa ka ọ ghara ịbụ mmadụ n'ụwa. Onweghị onye Chineke kere like that. Ekwensu na-agba akara aka ndị mmadụ, sta ndị mmadụ mgba mgbe niile ka a ghara imezu ya. So ka ọ dị ka Chineke anyị ọ bụghị ezigbo chi, ka ọ dị ka Chineke enwe ngọzi nye mmadụ o kere eke. Ọtụtụ ndị mmadụ taa dị ndụ, mana onweghị ihe nwere isi enwere ike ịkpọ na ndụ ha. Onweghị ihe nwere isi enwere ike isi nakwa ihe ha biri ndụ. Akara aka mmadụ na-echi niile na inwe ọganihu n'ebe akara aka ya n'ọnọdụ mmadụ wee mee ka onye ahụ site na onye ahụ na-abụghị onye ọbụ, onye a na-amaghị onye ọbụ, onye onwe ihe o nwere ike imeli wee ghọọ. Chineke nke eluigwe emepeela ụzọ nye onye ọbụla n'ime anyị, ibupụrụ anyị ọgbachi niile, ime ka ihe ọbụla nke anyị tụfuru n'ụwa ka eweghachi ya azụ, inye anyị ogugo kwesịrị ntụkwasị obi n'ime ndụ a. Chineke achọghị ka ị bụrụ onye a na-achị ọchị. Chineke nwere ihe pụrụ iche o ji kpọọ gị. A bịa n'ezinụlọ dị iche iche, o nwere ndị a kpọrọ ndị a họọrọ, bekee kpọrọ ha dị chuli ahụ recha mkpa nke ka onye bu obe ya bụ onye busili ahụ ebe na famili ha nwere mara ha na otu onye one of the African, the rest of the people. And maọbụkwana onye ahụ na-esirụlọ ahụ ka eketị ka ọ pịa ha ekwe ihe mere nlekwa ihe nwụ sta dị aka mgbe niile. Ọ ga na-apị ya ata aka mgbe niile. So ịhụrụ ihe ndị a m na-aga ịkpọchi ahụ ugbu a, mara na akara aka gị n'idiri ka emere ekpere. Onye ọbụla ịhụrụ n'ụwa na-ebi ndụ na-amaghị ihe gbasara akara aka, ihe Chineke ji sị na ọ bụ, onye ahụ aga agafe. Otu n'ime ekpere mkpere n'ụwa m ka na-ekpekwe ruo echi bụ, Chineke gosi m ihe iji kpọpụta m n'ụwa, edutere m ibe.